0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: încă ne țin minte așa.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: Transilvania.
1: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți ale campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizar. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, început de săptămână, început de zi, de luni, început de dimineață și încet, încet o să facem noi lucrurile să fie super bune, chiar dacă poate iarba nu crește, nu ne interesează. Să crească altceva, nivelul de bucurie și inspirație. Irina Gașpar, sunt cu tine, să facem să crească împreună nivelul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:11 minute în această dimineață de luni, când ne uităm un pic ce s-a întâmplat de-a lungul vremii în 29 iunie. Putem să ne gândim la anul 120, atunci o diplomă militară a fost descoperită la Porolisum. Menționează pentru prima dată, da, în anul 120, un guvernator al Dacei Superior, Minucius Faustinus Sextilius Severus este numele de pe respectiva diplomă. Diplomă care practic o localizăm în vremurile de azi în satul Moigra din județul Sălaj. Sau putem să mergem în anul 1400, atunci a început domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova. Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut mitropolia de la Suceava, a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mănăstirile Moldovița și Bistrița. Lucruri interesante și importante, mai ales pentru vremurile acelea și pentru ceea ce a urmat ulterior după aceste decizii. Iar în 1521, scrisoarea lui Nacșu din Câmpul Lung către Johannes Bengner, judele Brașovului, a fost scrisă. Este scrisoarea asta datată din 29 iunie 1521 și care practic reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Iar în 1866, Parlamentul României adopta legea fundamentală, cea mai longevivă și cea mai importantă realizare a domniei lui Carol I, am putea să spunem. Ne gândim la cei care își aniversează astăzi ziua de naștere, la mulți ani tuturor celor care astăzi sunt sărbătoriți, de asemenea tuturor celor care astăzi sunt sărbătoriți onomastic. La mulți ani cu bucurie și cu gând și cu gând bun. Din punct de vedere a celor care sunt așa mai cunoscuți, uite și actorul Gary Busey este sărbătorit, Brian Herbert este scriitorul american cunoscut și care astăzi de asemenea este pe lista de sărbătoriți, Ian Pace de la Deep Purple, dar și actorul Șerban Pavlu. Putem să îl menționăm și pe Andrei Gorzo, celebrul critic de film. Nicole Scherzinger este sărbătorită și ea, și Clementine Ford, actrița Clementine Ford, sărbătorită alături de cei care astăzi au un moment special de aniversat. Acum, cum spuneam, că este ziua de nume, că este ziua de naștere, că este o zi care să marcheze un număr de ani de la un alt moment impresionant din viața ta, oricare ar fi motivul pentru care să sărbătorești, te încurajez de la început de săptămână să faci asta, practic să-ți începi săptămâna cu petrecere, cu gând bun și cu oameni faini în jurul tău. De muzică încercăm să ne ocupăm noi. Avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi. În minutele următoare, Taylor Swift și pe urmă ne întâlnim cu Phil Collins. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

6:22, spuneam că astăzi e 29 iunie, zi de sărbătoare, de altfel sărbătoarea Sfinții Apostol Petru și Pavel este celebrată în fiecare an pe 29 iunie, sărbătoare cu dată fixă. Este una dintre marile sărbători ale calendarului creștin în care sunt cinstiți Sfântul Apostol Petru, considerat primul dintre apostoli și un simbol al credinței, și Sfântul Apostol Pavel, cunoscut pentru activitatea sa misionară și epistolele din Noul Testament. Se spune că Sfântul Petru păzește porțile raiului și este ocrotitorul pescarilor, al agricultorilor și al celor care lucrează în general în natură. În unele zone se aprind focuri pe dealuri sau în gospodării, despre care se crede că, desigur, sunt alungate relele, îi călăuzesc pe cei plecați și așa mai departe. Și există obiceiul de a da de pomană pentru sufletul celor plecați fructe de sezon, mai ales mere, dar poți să dai, sau mă rog, se dă colac sau, în fine, alte bucate. În tradiția populară, de la această dată încep să cânte grerii, sigur, o poveste cum ar veni, până la urmă grerii săracii cântă oricând au ei timp, chef, când le este, în fine, normală, și cucul încetează să mai cânte, semn că vara intră într-o nouă etapă. Acum, da, asta este credința populară. Vara un pic s-a cam schimbat în ultimii ani, astfel încât chiar ieri nu am avut temperaturi de cod roșu aici în zona noastră a Transilvaniei. Da, se schimbă puțin lucrurile. Dar oricum, în unele regiuni, oamenii duc la biserică mere, colaci, miere pentru a fi binecuvântate aceste produse cu ocazia sărbătorii de Sfântul Petru și Pavel. Este o zi de onomastică pentru cei care poartă nume cum ar fi Petru, Petre, Petrișor, Pavel, Paul, Paula, Paulina și, mă rog, alte derivate de aici. În multe sate din România, această sărbătoare e cunoscută simplu ca Sfânt Petru, chiar dacă, na, numele e cu două numele oficial. În folclor, Sfânt Petru apare ca un bătrân înțelept, apropiat de Dumnezeu, care veghează asupra recoltelor, a animalelor, mă rog, a ordinii din natură, așa, în general. Așa că dacă ai pe cineva drag care își sărbătorește astăzi onomastica, îi poți transmite un mesaj de felicitare sau, în fine, poți să faci o

0: 18.000, aproape 19.000, Petra 12.000 de persoane au acest nume, Paulina peste 11.000. Așadar, aproape o jumătate de milion de români își serbează numele astăzi pe 29 iunie și în fiecare an pe 29 iunie, ceea ce face din această zi una dintre cele mai importante onomastici din România.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Leiva și Love Again la Radio Transilvania, 6:32. Într-o dimineață în care, dacă intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, găsești întrebarea zilei: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Practic, în această dimineață o să povestim din nou anumite chestiuni legate de inteligența artificială și, cumva, să zicem, în centrul analizelor se află avantajele inteligenței artificiale, mai mari sau mai mici. Așa că gândește-te, propun să te gândești, pentru că dacă unora le-ar veni în minte răspunsul nu folosesc niciun avantaj, ei bine, lucrurile s-ar putea să nu stea chiar așa. Unele chestiuni sunt, fără să ne dăm seama, de fapt produse ale inteligenței artificiale. Dar, oricum, ce voiam să zic în mod deosebit, dincolo de întrebarea de pe pagina de Facebook, este că angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot primi un stimulent financiar de la stat și acesta este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, ceea ce în prezent înseamnă 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Sprijinul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar diferența dintre stimulent și salariul plătit este, desigur, suportată de angajator. În revista Cariere am văzut o analiză foarte complexă pe chestia asta. Dacă îți dorești, poți să analizezi, poți să vezi acolo, de fapt, toate chestiunile din analiză. Oricum, sunt luate în vedere datele comunicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, deci chestiuni foarte oficiale. De acest stimulent pot beneficia firmele care angajează elevi și studenți cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau parțială, nu contează, pentru o perioadă egală sau mai mică decât durata vacanței. Na. Cât e vacanța de vară, maximum poate să fie măsura asta. O măsură care se aplică și în cazul contractelor de muncă temporară, dacă durata acelei misiuni nu depășește perioada vacanței, așa cum spuneam. Pentru tinerii cu vârste de până la 18 ani, un program de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat normă întreagă. Și pentru a primi acest sprijin, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă în aproximativ 30 de zile de la angajarea elevului sau, mă rog, a studentului. Nu pot beneficia de stimulent firmele care au angajat tinerii înainte de începerea oficială a vacanței sau, mă rog, cele care au primit deja sprijinul pentru perioada maximă de 60 de zile lucrătoare în același an calendaristic. În cazul în care te încadrezi, iată, poți să primești acest stimulent. Au fost și unii care am văzut în spațiu public, au zis că nu este suficient de mare, deci aprecierile sunt variate. Probabil că dacă totuși s-a oficializat acest stimulent, în prealabil s-a făcut o analiză și e spre folosul măcar a unor companii. Wes și Alane în minutele următoare cu, iată, gânduri din anii 90, pentru că la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți.

0: Fresh, la ora 6:42, într-o dimineață în care aflăm că a fost lansat concursul național de reportaj literar cu tema Hărți nevăzute. Este o inițiativă dedicată autorilor care explorează realitatea prin intermediul scrisului. Și prin inițiativa asta, organizatorii își propun să încurajeze noile generații de autori, jurnaliști, cercetători, să descopere potențialul narrativ al realității și să își dezvolte capacitatea de a observa, documenta și chiar transforma experiențele de teren în texte cu valoare literară și culturală. Pe Citește-mă poți să afli mai multe detalii eventual despre acest concurs, poate te poți înscrie sau poate ai pe cineva din generația tânără căruia să îi recomanzi înscrierea la acest fel de concurs. Eminem cu Rihanna în minutele următoare. Avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 6:50 de minute, lucruri interesante se întâmplă în sport. Recent am văzut niște rezultate minunate. Practic din acest sfârșit de săptămână îl aducem în atenție din nou pe celebrul înotător David Popovici. El s-a impus la trofeul Sete Colli de la Roma în proba de 200 de metri liber și a setat un nou record al competiției. Apoi, iarăși o veste foarte faină, echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de Canotaj de la Lucerna, iar săritorul în apă de pe trambulină de la mare înălțime, Constantin Popovici, s-a clasat pe locul întâi, iar Cătălin Preda a încheiat pe 3 în etapa a treia de la Diving World Series, care a avut loc la Copenhaga. Și o ultimă chestiune, tot așa din plan sportiv, ciclistul Ede Molnar a câștigat medalia de bronz în cadrul celei de-a doua etape de Cupă Mondială de Mountain Bike XCE, care s-a disputat în Gdynia, în Polonia. Sunt doar câteva dintre noutățile din linie sportivă. Desigur, campionatul de fotbal continuă și este cu siguranță foarte urmărit. Nici nu m-am gândit că nu ai cunoaște de acolo care sunt chestiunile. Oricum, Canada s-a calificat în optimile de finală ale campionatului mondial. A trecut de Africa de Sud 1-0 în primul meci din faza 16-milor și multe alte lucruri legate de fotbal sunt pe panou, dar sunt atât de discutate chestiunile încât am zis hai să vedem un pic și ce se întâmplă în afara domeniului de fotbal, adică să cuprindem și alte sporturi pentru a avea o paletă mai largă de cunoștințe apropo de rezultatele foarte bune din plan sportiv. Lane Marlin în minutele următoare, Sitting Down Here, este un hit de la finalul anilor 90, mai exact din 99, selecția faină de muzică din 90 până azi, până în 2026, continuă, practic, avem în fiecare zi această selecție foarte bună. Vine imediat și Gia Crăciun la 7 fix, ne prezintă știrile, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești. Poate nu îți vin în minte, dar sunt la îndemână din ce în ce mai multe chestiuni legate de inteligența artificială, pe care într-un fel sau altul le-am incorporat în activitățile noastre de zi cu zi. Întrebarea este cât de rapid le recunoaștem și cât de mult le folosim. O analiză pe care să o facem la început de săptămână. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 21 și 24 de grade. Mai exact, 21 de grade se înregistrează la Bistrița, la Mediaș, dar și la Beclean. 22 ca media orașului în acest moment pentru Cluj-Napoca, pentru Luduș, 22 și la Turda, 23 de grade avem în acest moment la Zalău, de asemenea la Alești și la Beiuș, 24 la Oradea, la Satu Mare, 24 avem și la Carei în acest moment. Avem pentru Transilvania în continuare avertizare de nivel roșu pentru temperaturi ridicate, iar dacă ne gândim la maximele de astăzi, înțelegem foarte bine de ce. Maximele pentru orașele din Transilvania sunt cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Pe șosele, să vedem, lucrurile nu sunt prea agitate. Dacă ne uităm la Oradea, lucrurile sunt super ok. Aproape indiferent de momentul din an. De exemplu, din Podgoria până în Piața Rogerius, cu mașina facem 17 minute, doar o mică porțiune este undeva cu poate mai mare aglomerație decât de obicei și cred că este, da, uite, pe strada Ecaterina Teodoroiu, dar e o bucățică relativ mică în contextul traseului. Dacă pornim din Oșorhei, din centru, și vrem să ajungem în Ioșia, 17 minute, dacă mergem pe centură, la fel, doar o mică porțiune este un pic aglomerată, în rest nu sunt probleme. Dacă ne uităm pe zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii, 28 de grade Celsius, un pic mai aglomerat este pe Clinicilor, de asemenea pe calea Mănăștur și pe calea Florești, din câte văd, un pic mai aglomerat decât de obicei, parcă pe calea Florești se circula mai rapid, astăzi e mai aglomerat. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, intervalul de călătorie ar fi de 29 de minute. Ca de obicei, pe șoseaua Transilvaniei este un pic mai aglomerat, dar lucrurile sunt totuși destul de gestionabile.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ne întrebăm ce avantaje ale inteligenței artificiale folosim cel mai mult. Pentru că eu zic că în contextul actual, cu toate device-urile și gadget-urile pe care le avem, sigur folosim inteligența artificială, dar asta rămâne de văzut. Te aștept în comentarii să spui care dintre avantajele astea sunt pentru tine potrivite și eventual cât de mult le folosești în sensul de frecvență, care e frecvența cu care folosești aceste avantaje. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe numărul de WhatsApp Radio Transilvania 0770551926. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14. Am văzut că directorul Salonului Internațional de Carte de la Beijing a declarat la deschiderea ediției din anul ăsta că inteligența artificială este utilizată în prezent în China în fiecare etapă a procesului editorial de publicare a unei cărți, de la selectarea inițială a subiectului până la producția fizică a cărții. Salonul a avut 300.000 de vizitatori, peste 1.700 de expozanți și peste 220.000 de cărți pe rafturile editurilor. Publishing Perspectives a adus în atenție chestiunea asta și cred că e important să știm, poate unii nu au nimic împotrivă, iar alții consideră că ar fi potrivit să fie puși în cunoștință de cauză pentru a ști exact ce să aleagă dacă e de ales. Oricum, dacă mergem pe celălalt continent, numărul lunar de cărți electronice publicate de platforma celebră de livrări de toate chestiile din state s-a triplat de la lansarea inteligenței artificiale pe format avansat 3.5 în decembrie 2022. Așa că în momentul lansării pe platforma respectivă se publicau aproximativ 100.000 de cărți electronice pe lună, iar spre finalul anului trecut numărul lunar al acestora a depășit pragul de 300.000. Iată, potrivit analizei pe care o putem găsi pe acest subiect, The Economist de altfel a acordat o atenție sporită acestei analize. Da, mai mult de jumătate dintre cărțile electronice publicate lunar pe platforma americană sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. Un lucru care cred că e important de cunoscut și, cum spuneam, la fel și în această chestie, lumea să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Vreau să-mi cumpăr o carte nouă. Bun. Asta este o carte scrisă de inteligență artificială. Perfect. Sunt de acord să o cumpăr. Sau asta este o carte scrisă de inteligență artificială. Nu-mi doresc eu ca cititor să cumpăr o astfel de carte. Mi-aș dori să fie scrisă de un om, de exemplu. Da? Deci cred că trebuie să putem să facem această alegere în deplină cunoștință. Și mai este încă o chestie tot apropo de treaba asta cu inteligența artificială. O altă platformă de cărți electronice foarte cunoscută a anunțat că anul trecut a respins publicarea a 45% dintre cărțile trimise de autori prin serviciul de self-publishing, iar motivul principal al deciziei a fost suspiciunea că volumele au fost scrise cu instrumente de inteligență artificială, pentru că reprezentanții acestei platforme au spus că pentru moment nu utilizează sisteme de detecție automată a textelor scrise cu AI. Astea încă nu sunt suficient de performante și există riscul unor alerte, poate fals pozitive, ceea ce ar însemna că unele cărți scrise de oameni ar putea fi etichetate greșit ca fiind scrise cu AI. First Post, de altfel, chiar are o analiză mai amplă pe chestia asta. Prin urmare, iată, avem diverse abordări. Sunt unele platforme care decid să facă o selecție destul de riguroasă, da, cum vorbeam de platforma asta de cărți audio, o selecție astfel încât să aibă doar cărți scrise de oameni, iar verificarea o fac chiar ei, oamenii. Pe de altă parte, avem statistica platformei americane, în care într-un timp foarte scurt s-a triplat numărul de cărți care pare să fi fost generate cu inteligența artificială. Așa cum spuneam, există public și pentru. Tocmai de asta cred că e interesant să existe această posibilitate, dar cred că este foarte corect să existe marcajul aferent. Da? Ce fel de text, ce fel de, nu știu, lucrare este. De la fel cum, de altfel, se întâmplă și cu, nu știu, haine, mâncăruri, da? Peste tot trebuie să existe o etichetare corespunzătoare și omul să poată să decidă el însuși ce anume își dorește. Dacă e în căutarea unui anume model, unei anume structuri sau, mă rog, o anumită serie de ingrediente, dacă vorbim de alimente și așa mai departe, să aleagă. Da, uite, asta este, ok, te costă atât, poftim sau nu avem sau vom avea în decurs de, sau în fine să ai habar de toate aceste lucruri, să fii un client informat, că până la urmă despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook te aștept să intri și să-mi spui ce rezultate ale inteligenței artificiale folosești în acest moment. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Happy. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și fritoză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul,
1: iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu

0: Expo Dariu, colegul de la Made in Bistrița, ediție de luni care va începe în aproximativ jumătate de oră. Bună dimineața, Alex!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Transilvania! Două zile și iată că am plecat și luna iunie. Iulie e pe aici, căldură, vară, soare, mare, muntă. Sunt convins că și pe acolo, pe la job, pe la voi au început deja pregătirile pentru concedii. Vă doresc să aveți parte cu toții de o vară minunată cu Radio Transilvania în difuzoare. Ediția noastră locală de astăzi, luni 29 iunie, e pregătită. În câteva momente ne instalăm la butoane și microfonul Radio Transilvania aici în Made in Bistrița. Iată ce am pregătit pentru astăzi. Iluminatul stradal cu panouri solare este un eșec la Bistrița. Se va renunța la acest sistem, municipalitatea bistrițeană va branșa la curent continuu străzile pe care au fost montate în urmă cu 2 ani corpuri LED cu panouri fotovoltaice, întrucât acest sistem s-a dovedit a fi ineficient, în special când nu este suficient soare. Sistemele pot funcționa atât pe baterii încărcate solar, cât și conectate la rețea în perioadele cu puțin soare. Când și cu ce bani va fi amenajat Z-Park, parcul generației Z? Z-Park, parcul generației Z, urmează să fie amenajat în locul actualei peluze a stadionului Jean Pădureanu, un parc dedicat exclusiv generației Z, un parc cu dotări multiple, pornind de la zona de fitness în aer liber, piste de skateboard, de pump track, zone de hamace, inclusiv zone de street food și organizări pentru concerte. Apoi mai aflăm că asigurații din județul Bistrița-Năsău dau acces la mai multe servicii medicale de contate. Rețeaua furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsău s-a extins în urma ultimei sesiuni de contractare. Astfel, pacienții au acces la mai multe servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Continuă înscrierile pentru Tabăra de Acasă, un proiect pilot destinat elevilor din ciclul primar, care se va desfășura pe durata vacanței de vară. Părinții își pot înscrie copiii până la data de 3 iulie, urmând ca activitățile efective să înceapă din 20 iulie. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, mai descoperim că cireșele vor fi vedetele în perioada 4-5 iulie la Jelna. Aici va avea loc prima ediție a Festivalului Cireșelor, un eveniment plin de savoare și culoare. Despre toate și încă multe alte lucruri utile și importante de știut de pe meleagurile bistrițene, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania de la 8 la 13. Mulțumesc frumos, Irina! Spor la toate! Vă doresc și o vară petrecăreață!
0: Mulțumim frumos, Alex! Într-adevăr, o ediție interesantă și plină și astăzi, cum de altfel se întâmplă în fiecare zi. După ora 8, intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: 位。7:40 pe pagina de Facebook. Întrebarea este: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Pentru că în prezent folosim inteligența artificială în principal ca să economisim timp, să automatizăm anumite sarcini repetitive sau, mă rog, să obținem informații foarte rapid. Și cele mai răspândite utilizări ale inteligenței artificiale ar părea să fie redactarea de e-mail-uri. Nu știu exact ce mail ai tu, dar în câteva dintre cele pe care le folosesc eu am primit la un moment dat niște notificări cum că platforma a integrat elemente de inteligență artificială astfel încât să pot să răspund într-un format automat sau într-un anumit fel la anumite e-mail-uri. Adică inclusiv chestia aia când îți pui mesajul că ești plecat în vacanță, nu? Și chestia aia ține cumva tot de inteligență artificială, dar mai sunt câteva lucruri pe care le putem găsi acolo și tot prin sistemul ăsta de AI. De asemenea, dicționarul de pe telefon sau de pe calculator, corectarea gramaticii sau, mă rog, reformularea textelor, asta e tot o treabă a AI-ului și de asemenea este destul de des întâlnită, sau traducerea în limbi. Când ai chestia aia de traducere automată, tot inteligența artificială este. Sau dacă vrei să cauți explicații pe înțelesul tuturor, acum cu diversele aplicații de AI poți să dai pur și simplu tradu pe limbajul obișnuit și acolo o să înțelegi mai bine niște texte create de specialiști pentru domeniul lor. Din ce am înțeles eu, se folosește și rezumarea documentelor lungi, astfel încât să nu stai să citești tot contractul, poți să-i dai acolo să îți facă un rezumat și să analizeze dacă este corect sau nu. Nici asta nu am experimentat-o personal, dar dintre cunoștințe mi-au zis că au încercat-o și au fost destul de mulțumiți de rezultat. Alte lucruri, poate în sectorul de programare, pare că se folosește treaba asta, se generează cod, se identifică sau se corectează erori, poate chiar se cer explicarea funcționării anumitor algoritmi sau chestii de genul ăsta. Creare de conținut, de asemenea, tot mai des întâlnit, pentru că s-a integrat destul de ușor pe telefoane și nu numai, dar foarte, foarte mult se pot face generări de ilustrații, generări de texte pentru anumite lucruri, generări de muzică, generări de videoclipuri, generări de prezentări grafice și așa mai departe. Asta este tot o treabă prin AI, pentru că tu trebuie să dai o comandă și altcineva, respectiv AI-ul, să poată să pună în practică cerința ta. Pentru productivitatea la locul de muncă, de asemenea, organizarea de întâlniri. Există acum tot felul de calendare în care poți să îți introduci anumite date pe care vrei să le pregătească AI-ul, să-ți facă de fapt agenda zilei sau seria de întâlniri, astfel încât să nu fii exagerat de încărcat sau, mă rog, în funcție de ce vrei tu să faci. Pe partea de educație, iarăși, sunt tot felul de exerciții pe care le poate genera AI-ul. De asemenea, tot AI-ul te ajută și să înțelegi cum să aplici anumite, nu știu, formule sau chestii de genul ăsta, cum să înțelegi de fapt rezultatele după ce ai aplicat respectivele formule și așa mai departe. Învățarea limbilor străine e iarăși o chestie la modă. Știi că mai ales în pandemie a fost o chestie, nu cred că numai eu m-am confruntat cu asta, au fost foarte mulți oameni care au zis, bă, dacă tot stăteam acasă și nu făceam mare lucru, am zis, hai să încep să învăț o limbă străină și, da, tot așa cu inteligența artificială, pentru că și astea erau de fapt făcute sub formă de curs, dar în funcție de ceea ce tu reușeai să faci, cum progresai, așa îți ținea ritmul și respectiva aplicație. Și se mai folosește în general în sănătate pe telefoanele mobile, smart, acum sunt tot felul de aplicații care îți analizează, nu știu, puls, ritm, pași, alte chestii de genul ăsta, mai dai și alte analize, alte informații pe care nu știu, le-ai scos tu din anumite analize și îți poate interpreta anumite anumite rezultate sau poate că îți dă niște indicații ce ar trebui să faci. Sigur, rămâne tot la latitudinea ta să faci sau nu chestiile pe care ți le recomandă AI-ul și multe alte lucruri de genul acesta. Așa că poate uneori nici nu dăm seama că folosim inteligența artificială, e atât de divers, integrată în activitățile noastre de zi cu zi și în lucrurile pe care le avem în jur, încât, da, de multe ori e bine mascată și avem impresia că doar așa funcționează pur și simplu un lucru sau altul. Gândește-te, e un exercițiu, sigur că nu e niciun fel de implicație deosebită. Până la urmă, e un exercițiu de conștientizare a ceea ce avem în jur, ce fel de avantaje ale inteligenței artificiale folosim în prezent. Asta este întrebarea din această dimineață pe pagina de Facebook. Lasă un comentariu sau pe WhatsApp. O să scrii numărul de WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Simply Red și această piesă faină din anii 90, cu un cântare ascultăm o selecție super faină de muzică din anii 90 până azi, până în 2026. Ora 7:52, suntem pe final de oră. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață a fost: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Pentru că în practică cele mai mari beneficii pe care le putem raporta sunt economisirea timpului, creșterea productivității, accesul mai rapid la informații, sprijinul pentru creativitate, automatizarea anumitor activități repetitive și chiar personalizarea serviciilor sau a experiențelor. Pe măsură ce modelele AI devin tot mai capabile, utilizarea lor se extinde, cred, nu dincolo de răspunsuri la întrebări, către colaborare în rezolvarea problemelor, analiză, planificare și în mediul profesional și în viața de zi cu zi. Pe pagina de Facebook, bună dimineața, Silar! Silar ne-a scris că folosește inteligența artificială pentru a afla informații rapide. Florin a spus că nu folosește nicio inteligență artificială, iar Flavia a spus că mai pune întrebări despre lucruri uitate sau neștiute, traduceri sau chiar rețete culinare. Iată, și asta poate să fie într-adevăr o formă de ajutor din partea inteligenței artificiale. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Îți urez o zi cu spor cât se poate de mult, chiar dacă este luni. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: pur și prietenos. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale

0: prioritate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși brun. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 36 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Floreștie, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pe special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One more.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Anon, vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre principalele informații, despre cele mai importante știri, despre actualitate, bifăm evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj și vă lansez, ca în fiecare ediție, invitația de a fi parte din această emisiune prin comentariile, gândurile pe care ni le puteți lăsa sau, de ce nu, propunerile de subiecte pe care să le discutăm aici în emisiune. V-am mai spus, îmi place să cred că Made in Cluj este platforma în care comunitatea clujeană își spune părerea. Suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă provoc astăzi cu un subiect care mie mi se pare cât se poate de provocator, mai cu seamă că vorbim despre un oraș aglomerat. Ce te enervează cel mai tare în traficul din Cluj? Sunt foarte curios că ai multe elemente care pot deveni stresante pe parcursul unei zile, mai cu seamă dacă ai de traversat orașul dintr-o parte în alta. Care sunt lucrurile care te scot din sărite cel mai tare? Aștept părerile voastre, ne puteți lăsa mesaje pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste

0: 800 de produse. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Moldovei din Cluj la Radio Transilvania. Am să sparg eu gheața apropo de ce te enervează în trafic și o să vă spun cât se poate de sincer. Am spus mereu că educația rutieră ar trebui să fie o disciplină obligatorie pentru toți, dat fiind faptul că pietonii au impresia că lucrurile pe care ei le fac nu intră în responsabilitatea lor, sunt și participanți la trafic și am văzut pietoni care fug sau trec prin locuri nepermise din dorința, sigur că da, de a ajunge mai degrabă la destinație. Nu trec pe locurile marcate, riscul unor accidente sau riscul unor întâmplări neplăcute sunt foarte ridicate și genul acesta de abordare clar mă enervează. Am văzut de pildă zilele trecute sau în urmă cu ceva vreme niște o mamă cu o fetiță care trecea grăbită printre mașini. E și un model, un exemplu de așa nu. Apoi aș mai bifa un aspect, poate că școlile sau mașinile de școală ar trebui să, nu știu, aibă cursuri undeva după ora 9, pentru că în intervalul 7-9 lumea merge de obicei fie să ducă copilul la școală, fie să meargă la serviciu și se creează un ambuteiaj teribil. Mi-aduc aminte că am discutat aici cu directorul unei școli de șoferi care și spunea că la ei cursurile încep undeva după ora 9:30, tocmai pentru a da posibilitate traficului să devină mai relaxat, să devină mai degajat. Poate că aici o hotărâre de Consiliul Local n-ar fi rea în sensul ăsta, sau ar fi chiar potrivită în direcția asta. Știu că sunt locuri și în lume și în țară care reglementează cumva, adică orele de curs pentru școlile de șoferi încep ceva mai târziu, tocmai ca să nu fie punct sau prilej de aglomerare dimineața când lumea merge la serviciu sau la școală, într-o, sigur că da, într-o metropolă sau într-un oraș mare cum e și Clujul. Acum aștept și de la voi gânduri pe tema asta. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Emei din Cluj la Radio Transilvania, astăzi avem și o mare sărbătoare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăzniți pe 29 iunie. Astfel, după pogorârea Sfântului Duh de Rusalii, Sfântul Apostol Petru este cel din tâi care vestește poporului evreu pe Iisus Hristos, cel răstignit și înviat și primul care l-a numit pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, îndemnându-i pe toți la pocăință și întoarcere la credință. Sfântul Apostol Pavel era supranumit Apostolul Neamurilor. El a predicat Evanghelia păgânilor, cunoscută fiind întâmplarea petrecută pe drumul Damascului, când a plecat să-i persecute pe creștini și îl întâlnește pe Iisus cel înviat și se convertește la creștinism, astfel devine din adept al legii mozaice, persecutor al creștinilor, apărător și vestitor al Evangheliei, a propovăduit învățăturile lui Hristos în mai multe călătorii misionare în Asia, Spania, Britania, Italia, a fost închis și condamnat la moarte de împăratul Nero în anul 67 prin tăierea capului, în ziua când a fost răstignit Petru. Se spune că Petru ar fi cerut să fie răstignit cu capul în jos, nefiind vrednic de aceeași moarte cu a lui Iisus. De la Sfântul Petru ne-au rămas două epistole sobornicești, iar de la Sfântul Pavel 14. Sărbătoarea datează din secolul al doilea al erei creștine, data la care s-au ridicat biserici pe locul martirajului lor. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Petru și Pavel și derivatele acestor nume, așadar o sărbătoare frumoasă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
10: Aceea

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 36 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pe 105.9. special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: totuși la Radio Transilvania. Suntem aici în povestea noastră, începem o nouă oră și vorbim despre un subiect care ne unește prin nervi, ca să zic așa, e vorba de trafic. Fie că e șofer, pieton, biciclist sau pasager, sigur există ceva care îți ridică tensiunea, așa că întrebarea acestei zile este simplă. Ce te enervează cel mai tare în trafic? Aștept părerile și răspunsurile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj. Mi-a lăsat Ioan un mesaj extrem de interesant. Pe mine mă scut din minți cei care nu semnalizează. Frate, unde mergi? Stânga, dreapta, în altă galaxie? Pune semnalul ăla că nu citim gânduri. Ioan, îți mulțumesc pentru mesaj. Ai dreptate, semnalizarea e probabil cea mai ieftină formă de politețe în trafic și totuși mulți fac economie din punctul ăsta de vedere. Îți mulțumesc încă o dată de mesaj. Rămânem aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor.

0: prețuri Dr. Max.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Și Eurodigital mai aproape de lansare. Aflăm imediat ce ar putea schimba pentru românii care plătesc și călătoresc în zona euro. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mei din Cluj la Radio Transilvania. CD enervează în trafic. Uite că îmi lasă un mesaj și Andreea, care îmi spune: pe mine mă enervează claxoanele puse din prima secundă. Se face verde și deja pam, parcă e concurs de reflexe. Unde te grăbești, în față e tot coloană. Andreea, îți mulțumesc pentru mesaj. Există categoria asta de șofer, omul care claxonează preventiv. Poate se sperie traficul și se evaporă. E o bună observație pe care tu o faci, dar să știi că în foarte multe momente mai sunt și acei șoferi care sunt în fața coloanei, chiar la semafor, și uită că s-a făcut verde, că probabil stă pe telefon sau citește ceva interesant și atunci probabil că este semnalizat din spate. Mulțumesc pentru mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

e mei din Cluj la Radio Transilvania, îmi lasă un mesaj și Sorin, care îmi spune: domnule, eu sunt pieton, mă enervează cei care opresc petrecerea de pietoni, trebuie să fac slalom printre mașini ca să traversez regulamentar. E ridicol. Sorin, îți mulțumesc pentru mesaj, e foarte corect. Trecerea de pietoni nu e loc de parcare și nici linie de finish, ca să zic așa. Respectul trebuie să meargă în ambele sensuri. Știu că se mai parchează și pe trotuar și nu ai efectiv pe unde să treci. Așa cum spuneam, și pietonii mai trec prin locuri nemarcate, necorespunzătoare, la fel și șoferii, sigur că da, parchează în locuri nepermise. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 36 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. aici, Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și sigur că da, astăzi e o emisiune mai efervescentă decât de obicei, prin prisma faptului că discutăm despre un subiect pe care îl resimțim cu toții, traficul, și întrebarea acestei zile: cât se poate declara, ce te enervează în trafic? Sigur că da, fie că ești șofer, fie că ești biciclist, trotinetist, fie că ești, nu-i așa, pieton. Aștept în continuare răspunsuri și comentarii de la voi pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania, știți foarte bine că de-a lungul timpului am mai tot vorbit de trotinetiști. Uite, ei sunt pe alocuri un pericol pentru trafic și motiv de iritare serioasă, pentru că îi mai vezi circulând pe trotuar, printre pietoni și mai cu seamă inclusiv prin stațiile unde sunt adunați mai mulți pietoni care așteaptă troleul sau autobuzul. Aici e și o chestiune de educație, de comportament, de lipsă de așa ceva. Pe de altă parte, am văzut, tot vorbim de lucrurile astea, faptul că circulă și câte 2-3 pe trotinetă, ceea ce la fel e cât se poate de periculos, pe lângă faptul că e nepermis, mai au și viteză pe traseul pe care l-au și chiar mă gândeam ce fac autoritățile în acest sens. Acum vreo câteva săptămâni, administrația locală, viceprimarul Clujului, Dan Tarce, a anunțat că sunt introduse câteva reguli noi pe care vreau să le reiau aici: reducerea vitezei la 10 km în zona școlilor, limitarea vitezei la 20 de km pe timpul nopții, introducerea unor verificări suplimentare în aplicație pentru creșterea siguranței și înțeleg că vor fi demarate și campanii de informare dedicate utilizatorilor, inclusiv în școli. Să sperăm că efectele se vor și vedea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mesaje legate de ce te enervează în trafic de la Miruna, care e mama lui copii. Spune, mă enervează cei care stau pe telefon la volan, îi vezi cu capul plecat, mașina merge șerpuit și te rogi să nu fie lângă tine când trebuie să frâneze. Sunt perfect de acord, nici eu n-aș vrea să fie lângă mine astfel de șoferi cu mașina în stânga și în dreapta. Dar aici deja nu mai vorbim de enervare, ci de un pericol real, pentru că acum fie vorba între noi, un mesaj poate aștepta o fracțiune de secundă de neatenție, poate costa enorm. Miruna, îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Noi din Cluj, la Radio Transilvania, că mai primit un mesaj de la Radu care spune că eu am una care mă enervează, cei care depășesc coloana pe banda liberă, se bagă în față și apoi blochează pe toată lumea. Adică noi stăm ca fraierii la rând, iar ei sunt VIP. Radu, mulțumesc pentru mesaj, e ceea ce se cheamă șmecheria de trafic, care ajunge să încurce și mai tare circulația, câștigă 30 de secunde, dar pierd toți ceilalți câte 10 minute. Îți mulțumesc pentru mesaj, mă bucur că există iată interes pentru tema noastră, așteptăm și alte gânduri și comentarii de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Ar după

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756

0: modern și prietenos.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 36 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Floreștie, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: suntem aici și discutăm despre ce te enervează în trafic. Sunt foarte curios să aflu în continuare păreri și gânduri de la voi, pentru că sigur că da, discutând probabil eliminăm parte din stres și poate și găsim soluții la ceea ce se întâmplă de obicei atunci când lucrurile devin mai agitate, mai aglomerate. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am discutat despre lucruri care ne enervează în trafic. De pildă, până acum, din discuțiile pe care le-am avut cu voi sau mesajele pe care le-am primit, pe lista lucrurilor care enervează cel mai tare în trafic avem lipsa semnalizării, claxoane isterice, telefon la volan, blocarea trecerilor de pietoni, eterna cultură a mie mi se cuvine. Și aici vă las și pe voi să mai adăugați și alte lucruri care vă enervează în trafic. Poate că dacă am avea puțin mai multă răbdare și puțin mai mult respect, drumul ar fi mai scurt, măcar la nivel psihic. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 de lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. România are printre cele mai mici salarii medii, dar depășește Bulgaria, Grecia, Ungaria sau Slovacia și este pe același nivel cu Polonia. Luxemburg are cel mai mare salariu mediu pentru un angajat cu normă întreagă din Europa, de aproape 83.000 de euro. Țările nordice și cele din Europa de vest domină partea superioară a clasamentului. În multe state din Europa de est și de sud, salariile sunt mai mici de jumătate față de cele din țările cu cele mai mari venituri. E un clasament pe care îl găsiți pe profit.ro, citează Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

e mai din Cluj la Radio Transilvania. România și Bulgaria se confruntă cu o problemă structurală majoră, au îmbătrânit rapid înainte de a ajunge la nivelul ridicat de prosperitate. Vârsta mediană a depășit 40 de ani, iar declinul forței de muncă pune presiune directă pe creșterea economică și standardul de viață, reducând ritmul PIB pe cap de locuitor cu aproximativ 0,4 puncte procentuale anual în următoarele decenii, susține Beata Iavorțic, economist șef la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Raportul de dependență a crescut semnificativ, ceea ce înseamnă că fiecare angajat susține mai mulți inactivi decât în trecut. Soluțiile identificate sunt limitate și dificil de implementat. Imigrația la scară mare este nerealistă politic. Inteligența artificială poate crește productivitatea, dar nu compensează lipsa forței de muncă, iar creșterea vârstei de pensionare rămâne cea mai eficientă, dar și cea mai sensibilă opțiune, scrie Hot News. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărm. Până iese din curent, apoi să revină la mal. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 36 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 19 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live,
0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj, la Radio Transilvania, suntem aici în povestea noastră, începem o nouă oră și vorbim despre un subiect care ne unește prin nervi, ca să zic așa, e vorba de trafic. Fie că e șofer, pieton, biciclist sau pasager, sigur există ceva care îți ridică tensiunea, așa că întrebarea acestei zile este simplă. Ce te enervează cel mai tare în trafic? Aștept părerile și răspunsurile voastre. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm astăzi despre economie, vin cu mai multe știri din această zonă. Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 și este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform raportului de convergență pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană, citat de Economica. Sigur că da, e o cifră care să ne îngrijoreze, dar mă gândesc că sunt și alte state, eu nu sunt specialist, poate o să ne lămurească profesioniștii în acest domeniu, sunt alte state cum e Italia, unde este datoria publică de peste 100%, dar e adevărat, nu suntem noi Italia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal la 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, astăzi avem și o mare sărbătoare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăzniți pe 29 iunie. Astfel, după pogorârea Sfântului Duh de Rusalii, Sfântul Apostol Petru este cel din tâi care vestește poporul evreu pe Iisus Hristos, cel răstignit și înviat și primul care l-a numit pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, îndemnându-i pe toți la pocăință și întoarcere la credință. Sfântul Apostol Pavel era supranumit Apostolul Neamurilor. El a predicat Evanghelia păgânilor, cunoscută fiind întâmplarea petrecută pe drumul Damascului, când a plecat să-i persecute pe creștini și îl întâlnește pe Iisus cel înviat și se convertește la creștinism, astfel devine din adept al legii mozaice, persecutor al creștinilor, apărător și vestitor al Evangheliei, a propovăduit învățăturile lui Hristos în mai multe călătorii misionare în Asia, Spania, Bretania, Italia, a fost închis și condamnat la moarte de împăratul Nero în anul 67 prin tăierea capului, în ziua când a fost răstignit Petru. Se spune că Petru ar fi cerut să fie răstignit cu capul în jos, nefiind vrednic de aceeași moarte cu a lui Iisus. De la Sfântul Petru ne-au rămas două epistole sobornicești, iar de la Sfântul Pavel 14. Sărbătoarea datează din secolul al doilea al erei creștine, data la care s-au ridicat biserici pe locul martirajului lor. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Petru și Pavel și derivatele acestor nume, așadar o sărbătoare frumoasă, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Arun și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Bass.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: pur și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral, atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamarii atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: song ever. Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la

0: 1800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși brun. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și fritoză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Your doors hit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamarii atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți ale campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigației

0: și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizar. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Big Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Ray Dalton, Do It Again, vine și Pink cu Just Like a Pill pe debut de 15, le dă plin chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrație.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: La Dance Floor de la Michael Jackson și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Nordisop că sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Domeniul schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Love Don't Cost a Thing. Am ascultat de la Jennifer Lopez aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Melanie de la Olivia Dean și Dove la More de la Cher. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
5: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Stereo Love de la Eduard Maia și Vica și Gulina. Vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 16. Vedem că chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Raportul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest...

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Casanova, The Ultimate Chaos și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoare.

0: mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Whisky Dom, am ascultat de la Bruno Mars aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Bad Memories de la Meduza și James Carter și I'm Out of Love de la Anastasia. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămân și pe mai departe cu frecvențele Radio Transilvania pentru cea mai bună muzică, 90 până azi.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense HiSmart 9000 BTU, clasă energetică A++, A+, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoftul sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu The Moto de la Tiesto și Fomex. Vin și de Pussycat Dolls cu Hate This Part pe debut de 17. Vedem că chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar, vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Torn de la Natalie Bruliaș și Hate That I Made You Love Me de la Arena Grande sunt următoarele 200 hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțini turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greca o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Iată, mă ascultați, dragi Pilar și Sofia Lis-Baxter aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix I Love It de la Bella Kay și Mysterious Times de la Sasha și Tina Cousins. M-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix rămâneți pe aproape.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 de lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefonelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării. Curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărm. Până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Objection de la Shakira. Vine și Olivia Rodrigo cu Drop Dead pe debut de 18. Hedemtic, chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: drop dead. Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Comisia ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European, iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonală 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Show Me Love de la Robin Hans și I Don't Want To Be de la Kevin DeGrow sunt următoarele două superituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Vorbim să o prezint eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro, iar suma fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spune de chestia asta?
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mr. Noirov, am ascultat de la Teddy Swims aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Save Your Tears de la The Weeknd și Family Affair de la Mary J. Blige, v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Ce

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Studenții cer viitorului guvern să pună educația printre priorități. Iar ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis partidelor politice 8 propuneri pe care le consideră esențiale pentru viitorul program de guvernare, avertizând că educația trebuie să devină o prioritate. Studenții susțin că modificările legislative din ultimii ani au afectat accesul la studii, finanțarea burselor și echitatea din sistemul universitar. ANOSR cere majorarea fondului de burse și acordarea acestora pe tot parcursul anului, nu doar în perioada cursurilor. Totodată solicită revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar, eliminarea incompatibilităților dintre funcțiile de conducere din universități și cele politice. Reprezentanții studenților mai cer protejarea caselor de cultură ale studenților și consultarea organizațiilor studențești în toate deciziile care privesc sistemul de învățământ și politicile pentru tineret. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși brun. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale, până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării. Curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefonelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării. Curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. Și românii schimbă planurile de vacanță în 2026, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Din iulie 2026, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la 62 de ani și 7 luni. E vorba despre cele născute în luna decembrie 1963, dacă îndeplinesc condițiile de stagiu de cotizare. Acestea trebuie să aibă vârsta de 62 de ani și 7 luni, stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 5 luni, stagiu minim de cotizare contributiv de 15 ani. În lunile august și septembrie 2026, condițiile se aplică femeilor născute în lunile ianuarie și februarie 1964. În lunile octombrie și noiembrie pot ieși la pensie femeile născute în martie și aprilie 1964 cu aceeași vârstă standard, dar cu stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 7 luni. Calendarul de creștere continuă până în 2035, când vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie Știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.